0: Odi. Odi.
1: Ya kuma yi to sau. Ana kun dai ya sau ba dujiya. Kana bila ni sau ta kaga fatna kai. Fatna ciatu.
0: Zama harani anondaka hizi. Somarati.